0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Ani Pajić iz Cerovca srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimir Cire radio.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Ani Pajić iz Cerovca srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Ani Pajić iz Cerovca srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimir Cije radio.
1: Ani Pajić iz Cerovca srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Ani Pajić iz Cerovca srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio.
1: Ani Pajić iz Cerovca srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sestri Ani srećno punoletstvo žele braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sestri Ani srećno punoletstvo žele braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sestri Ani srećno punoletstvo žele braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sestri Ani srećno punoletstvo žele braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sestri Ani srećno punoletstvo žele braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Ani srećno punoletstvo žele braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Ani srećno punoletstvo žele braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.